0: tērā. Kei te pai ahau, I'm fine. Whakamahi ai ngā pātai o te ao. Kei te pēhi a koe, te upoko o te ika. Reo ora, iwi ora. Te re renga o te rā.
1: Te upoko o te ika.
2: Te kairanga o te reo me ōna mita Māori.